0: look at those side gun now. Going you in the I'm the num like if you're they do is the some guy will they look at the other. The come Doom Adam, then you go out of Concord, Surti Virgian, they come will kind of come over my cargo, one container thing, go so then the malaria. You'll go, then I come to you from Limelix, then I come to you with Nimbus on Fetma. Mandal Pandy, they are going to come on a jumble day, I'm sorry, just be not yet you would locate it, Nati, they will bagle Malala, Nati Virgiram. Jangamba.
1: Babacar, the lagam, the summer don't buy, the summer serene. My lady, the boy, she put out the toy, Napoleon, I borrowed.
2: Now, me, no, you know, come on. And you're to real, you don't. Well, I, well, I, well, I, well, I, well, I, well, I, well, I, well, I, well, I, well, I, well, I, well, I, well, I, well, I, well, I, well, I, well, I, well, I, well, I, well, I, well, I, well, I, well, I, well, I, well, I, well, I, well, I, well, I, well, I, well, I, well, I, well, I, well, I, well, I, well, I, well, I, well, I, well, I, well, I, well, I, well, I, well, I, well, I, well, I, well, I, well, I, well, I, well, I, well, I, well, I, well, I, well, I, well, I, well, I, well, I, well, I, well, I, well, I, well, I, well, I, well, I, well, I, well, I, well, I, well, I, well, I, well, I, well, I, well, I, well, I, well, I, well, I, well, I, well, I, well
1: Masha Allah ñing leen di nuyu
2: waaw ñu leen ci hôpital bi moom xam na ne fi Masha Allah bu ñu amone ambulance daal légui ñu waxati dara
1: xam na nak dana yegg ci sédale gi légui bu door lu toll ci témèr ak juroom fukk ak ñetti ambulance moom gox goxaan yi bari war nañ ci mëna joté
2: ah ñu leen ci parce que moom bu amone suñu ambulance ak moom dara do ci dagoti waaw ñu koy wax Mariam Mbow yalla ko yalla jappale mo am ci way
1: jerejef amin
2: ni content bu baax ndax wër mom moy lepp
1: deug la
2: bu wëru do jaamu yalla do liggey waaw kon wër mom moy lepp waaw ni content ci émission bi di rafet lu ñu ci jaar yëp ay bolo Aladji Mbay mom mo mang koy nuyu Aladji Mbay bu ndun duggu waye mang mom ñu bokk côté bu nekké
1: jerejef Babacar jerejef Serigne Babacar ñi ngi lay ziar bu baax di la jaajeufel mu doon Babacar Sarr a doon wote ngir wax nak li nga xamne modi xalaatam jëm ci liñ leen indil niki tay xam ngeen ni nak xarale US yi doon na nak lu am solo ci secteur yu bari lolé day rek tënku ci nañu koy jëfëndiko lu ci melni numérique bi nga xamne nak bëgg nañ mu lawé fep ci secteur yëpp ba ci wërgu yaram lolé lañ bëgg ngeen wax ci seen xalaat mbokk mi bismillah
3: aya sar sar
1: ko wax lolu
3: mohammed fadal wote luk
1: mohammed fadal dalal ak jam
3: nga jam
1: ñu ngi sante bu baax naka walu ga mbañ ci jam
3: walu ñu ngi fi rek
1: alhamdullilah ma ngi len di ziar di len nuyu
3: ñu ngi delo ziar di yumul jamaa di
1: jere jef
3: nga wax tane sante bi
1: waaw
3: ni ci docteur yi war nañ ko wala ni ñuy def bo bari ñuy gërew rek nañ kam ni ci ñoom ñoom la yalla def ci ñoom ñoo war fañ ni gouvernement bi ne mo wara kam ni def su mu leen yorale def leen wara jox seen bañ ni ñi def lool bu akul xam nga na dem hôpital faji wo nga delu wa sama lool la mi waaw ñoom war nañ ko wala ni ñi def trop trop ñu yar leen ni nañu leen fay ñu fañ ni di wañ ñoom ñu ko ci lool waaw war nañ ko ni di wal nañ leen yëre nit ko nga na den yaawal yaa yaa yaa kay fay kon nga ko jappale
1: jërëjëf Mohamed Fadel doon ñu woy fële ca diwaanu Louga jaajëfal ko jaajëfal mbolem ñi teewlu xajo Sénégal fofule ca Louga 88 la 628 73 46 bu ngeen wote daal di tabbi fi ci ëttu allo Sénégal ñu mëna wéccoo bu baax a baax mbokk mi allo
4: salaamaaleykum Famasi ñu ngi lay nuyu
1: ñu ngi lay ziar di la rek jox sa wàccuwaay tur yak fa ñu woowee
4: waaw di nuyu ñu fi jaay ñëpp di nuyu sama mbokk moom génn Babacar Aladji Mbay la Ndun
1: Aladji Mbay
4: depuis Ndun
1: Aladji dalal ak jàmm
4: waaw ñu ngi déglu waxtaane am na solo
1: jërëjëf
4: waaw ndax docteur daal comme mooy sawel doomu aadama moom na jàpp ci liggéey bi rek gars yi ñu mel ñu waxtaan ak ñoom ñu leen di fay ndax docteur warul gërëm de kuy dimbale ku mënul moom yàlla lay fay
1: waaw
4: su ko defee daal moom man daal bu ma sañoon ñoom nañu waxtaan buñ leen defeel benn fay ndax ñoom buñ gërëfee rek aduna bi day dugg
1: dëgg la
4: ndax feebar ak wér ñoo ànd bu feebar boo sañoon faju ba wér mbokk moom génn Babacar jërëjëf di nuyu ñëpp rek
1: jërëjëf Aladji Mbay doon ñooy fële ca Ndun 88 628 73 46 moo di buumu jokko bi bu ngeen wootee ngeen yegg si ñëwaat di ànd ak yéen addu jëm ci li nga xam ne moom la ñu indi di ko waxtaanee mu di nag wàllu ko numérique ci paj bi fii ci sunu xew doon na loo xam ne nag faaw rek ñu ñoŋal ko ngir nag ñëpp jotee ci li nga xam ne nag moo di service de soins bu mucc ayib loolee la ñuy addu ànd ci yéen 88 628 73 46 mbokk mi allo
5: allo Fat Sarr
1: ko wax loolu
5: Sarr bëgg ñebbe
1: kooku
5: ya dégg naa démb gars yi doon wax affaire mbuur bi ngeen commencé jooy
1: yàlla baax na
5: mbuur bi kenn yokku ko kenn dugu yokku kenn yokku ko de
1: kooku kan la
5: ci Abdoulaye Alla Gédé Sandiou
1: ah Abdoulaye dalal ak jàmm Abdoulaye
5: waaw Gédé Sandiou
1: ça va bien sant yàlla
5: alhamdulilah
1: alhamdulilah
5: dégg naa gars yaa commencé jooy de ki mbuur bi kenn yokku ko
1: Madou
5: waaw waaw dégg naa ci so ki sante so bi nek fele
1: ñoo ñi bëgg lek la ñun turu yalla ñi dundé
5: ak bu ak cham cham bi ak ki sante cham la
1: deug la
5: ñu commencé ñuy joy dé
1: yaangi ci jàam
5: ak ci defal waxtaan même rek mom lu baax ci pañ mi lepp lu gawal pañ mi dal lo xamné amna ñeexita ci askan rek dana te ci baax ko parce que mom ko feew mom dem hôpital mom mom so ko xaar mom moy lool ah dafa metti trop te hôpital mom mal de tari ko lox mom bu jottu sa gannaaw da nga sonno quoi vraiment
1: deugul
5: Senegal patch fi dafa metti te pourtant ay borom xam xam ñu fi de waaw ay borom xam xam yu mën la metti kay ñu fi mais problème moy naka ngay dem am xaaliss mëna faju wala nga ñak bañ am xaaliss ñu faj la ba paré do am la laaj xaaliss mais bo ñëw il faut ñu laaj xaaliss rek manam ku sonu ko xamni wërul ñu yaakaar ci yow su ñëwé dang wara gatandu dalal xelam so dalal xelam nak di bari ci jangom dañu wañéku ah même rek bu mo baax sa bu gouvernement bi lancé ni dogu ci hôpital yëpp afé mëna gaaw quoi
1: jërëjëf Abdoulaye And ngok Abdoulaye And doon ñoy fele ci Guédé chantier waxalatam ci li nga xamné nak mom lañ leen indil di waluk numérique bi nga xamné nak sakutef bi modi mu law ci waluk wërgu yaram ba nit ñi mëna joté nak ci paj bu mucc ayib xam ngeen ni nak joté ci li nga xamné modi yeen say bërepp faj yi wala yeen ci seen service dina jafé kon nak buñu daldi émal li nga xamné modi rek numérisation boblé mëna yombalal lu bari ci waluk procédure bi nak dem di rang ak yini mel mën la ci baña fekk ba taxna nak bo ñewé dañ la mëna jël wala jël sa malade ci anam yi gën anam yu mucc ayib ngir nak joté ci wërgu yaram 88 la 628 73 46 mbokk mi allo allo waaw koku dafa tal radio bi nak de len fay radio bi bu ngeen de wote nak da fay am ben distance bo xamne dañu koy sakku ngir man len deg bu baakha baax et puis day am décalage digante radio bi ak ñun li ñuy wax ni en direct donc dad len rek fay radio yi ngir degante bi meuna neex ñu meuna nak sakanal minute yu ndaw yi nga xamne mom lañ ñu jaglél di fatal rek ni alin ñu jaglél danaka nak bari wul ci li nga xamne modi wote ak tontu bi ak lati kon nak bay len ci xel bu baakha baax 88 628 73 46 mok mi allo
6: adja ramat laysar
1: adja fatou sax koku
6: adja fatou sax
1: waaw koku
6: Abdoulaye Diop ben ngeen rek
1: Abdoulaye Diop dalal ak jamm sot sek def ci la mom mango Abdoulaye Diop dal dina nak recc ñu jël kenen ci 88 60 88 628 73 46 bu yexé ñu and ak mom wël waxtaan bi en attendant Khalifa ñu bay la nga yëkëti tout